6:21, još jednom dobro jutro svima. Opet gledamo neke naslove, onako od ranog jutra, kaže Željeznice Republike Srpske primit će oko 30 novih radnika, zašto su dobili odobrenje vlade Republike Srpske, dok i sindikate upozoravaju da prijem mora biti zasnovan na stvarnim potrebama preduzeća. Direktor preduzeća ističe da nije siguran da će naći tih 30. Eto vidite, kaže, stvarne potrebe su nula. Apsolutna nula, obzirom da željeznice su u ovakvom stanju kakvom jesu, dozvolilo se da dođu na bukvalno niske grane, tako da i ovi radnici koji rade u željeznicama, da me ne shvate pogrešno, rade u užasnim uslovima i obzirom na broj vozova, polazaka vozova, da kvalitet usluge i slično, to je jednostavno pred gašenje, barem tako izgleda. Ako se nešto drastično ne promijeni, ali kod nas kada su u pitanju promjene i neke drastične promjene, uvijek može samo nizbrdo. Kažu ljudi, budi pozitivan, pa naletite onda na takav naslov i vidite da je sasvim realno biti manje optimista na ovim našim prostorima. Kažu, bit će sprovedeno markiranje goriva. Kažu da će biti jednostavno uvođene boje. Bit će tu još nekih novina. Kažu, oku nevidljive hemijske supstance dodavat će se u gorivo kako bi se po potrebi moglo provjeriti da li je ono propisno označeno i legalno u prometu i trgovini, takozvano markiranje goriva, postupak posebne oku nevidljive hemijske supstance, pa vidjet ćemo kako će to izgledati, šta će izgledati, i o tome se sada trenutno priča. Nije neka posebno bitna tema, ali ok. Jednokratna pomoć penzionerima u Republici Srpskoj pojavljuje se 2018. 22. 26. godine, svaki put u godini izbora. Takvih izdvajanja nema u godinama između opštih izbora, iako izborni zakon jednokratna davanja građanima navodi kao oblik indirektne kupovine glasova, CIK smatra da nema osnova ni za pokretanje postupka. Eto, to je posljednja što je CIK objavio. A onda, kako kažu ljudi, pogledate druge pa vam nekako bude lakše. Međutim, Amerikanci stalno druge maltretiraju čim imaju nekih unutrašnjih problema. Treba skrenuti pažnju na sve moguće načine ili doći do nekih resursa koji će ih onako pogurati. Državni dug, o tome smo i govorili i bilo je to i u našim vijestima, premašio 40.000 milijardi dolara, tako da je utorak dostigao 40.047 milijardi, da budemo precizni. Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od 10 godina, kažu do 2030. mogao bi biti 50, a nešto kasnije i 60 milijardi, što bi dovelo do totalnog kolapsa. Međutim, znamo kakve se slične krize rješavaju i kako se to sve resetuje, ali eto, ne želimo da do toga dođe, tačnije ne želi bilo koji normalan čovjek na ovom svijetu da dođe do američkog reseta. Znamo svi kako se dešavalo tamo i 20. krajem 20. godina u Americi, kako je bilo u Njemačkoj kada je bila velika kriza, pojavio se ona budala sa brčićima i zapalio čitav svijet. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, da, iglo, onaj čuveni iglu, kaže, izdaje se za juli i avgust, pa sad bih i u njemu rado onako prespavao obzirom na ove visoke temperature. Pozdrav Ljubici, pozdravit ćemo i Nenu, kaže, Neno, evo ga, pozdrav Neno. Dobro jutro, dragi moji Bigovci, Dragane, samo da znate da ste nedostajali, neka ste se vi nama vratili, naravno i odmorili, svugdje pođi, svome domu dođi. Ljudi, budimo zahvalni kad imamo gdje i kome da se vratimo, kad znamo da imaju i oni koji nas čekaju i raduju se našem dolasku, kad znamo da nas vole bez ikakvog interesa i očekivanja. Kada smo mladi ne razmišljamo o tim stvarima, često i podrazumijeva se što je toliko pogrešno. Nikad
Niko nikom ništa nije dužan, ne mora, ako to ne želi. Jako je važno da sve potiče od nas, od našeg ponašanja, komunikacije, energije koju nosimo u sebi, kako koga doživljavamo, iskrenosti i što je najvažnije, da li imamo ljubavi u sebi, jer jedino je tada možemo i drugima dati. Mojim Bigovcima želimo zdravlje, radost i ljubav, kaže naša slušateljka Azra, koju pozdravljamo. Dobrodošao, falili ste, volimo vas uz Bigi dan počinjati, svako dobro vam želim, pozdrav iz Gračanice, veliki pozdrav za vas, pozdravit ćemo i Milana, kaže jesi se odmorio na moru, pa nisam neki ljubitelj mora, onako iskreno da kažem, ali što kažu ljudi, mora se otići na prozivku. Tako da, eto, ono što je bitno, to je da čovjek malo resetuje sebe, da se vrati na fabrička podešavanja, ako je to moguće, i onda nekako sve bude lakše i ljepše. Dobro jutro, dobrodošao, kaže Neda, i poslala je fotografiju Ćire, starog dobrog Ćire, i kaže pokojni Ćiro. Simpatično. Zatim tu je Tanja, vidi ko je došao, dobro ti jutro, ugodan radni dan, ti baš, kaže, ne odustaješ od svojih razbuđivačkih priča ovako na uranak, ajme, kaže, koje hiljade milijardi, pozdrav Tanja, dobro jutro, bitno je da smo budni, jel tako, nije bitan način. Kaže ovako, da vidimo ko je još sa nama. Evo, pozdravit ćemo, kaže, o, ko je to došao, kako od petka, pa nije 13. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Javora na Šljive. Šljive, kaže Momir, neće do vijeka, ali oteglo se, brate, kaže, izgori sve. Ljubav je kad muž odvaja rakiju od usta da bi ženi ostavio obloge. Jo, sjajno. Kaže, muškarac kad ćuti, on je mislilac, kad žena ćuti, onda je mislilac nadrljao. Ma divno. Zatim, Enisa je tu uz vas i danas radno. Lijep pozdrav od vrijedne ekipe Doma zdravlja. Pozdrav ide Enisi u Sarajevo i naravno pozdrav svim zdravstvenim radnicima. Da, da, dežurstva, pa ovako, pa onako, nije lako, naravno. Svaki posao ima svoje specifičnosti, ali ova medicinska struka, ako se pošteno i vrijedno radi, onda donosi dobro ljudima. Zatim, dobro jutro, dobro nam došao, kaže Azra iz Zenice, i ima tu još dosta vaših poruka kojima ćemo se rado vratiti i nešto kasnije. 6 časova 28 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo.

0: Akcija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Super Weekend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro Napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Ajde, spojimo stol.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

rano, smo mi počeli sa ovim skupim, još ni 9, a već uzmi pušku pa me ubi. Dakle, mudri će nas muzikom danas opasno ugrožavati, ali snaći ćemo se i vi možete da radite isto. Pošaljete nam na 828828 i na našu Facebook stranicu po neki muzički prijedlog koji bi išao u onom satu od 11 pa do podneva. Ja spremila svega i svačega o čemu ćemo pročavrljati. Da biste čuli o čemu čavrljamo, ali da biste čuli svoje omiljene pjesme, slušate nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, za sve vaše pametne uređaje naravno, i iPhone i ove Androide. I tu je bigportal.ba da nas možete čitati. Od onih dobrih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 27 bepsončića. Petak je, ljudi, vikend se bliži, nekima se bliži odmor, ima 72 dana da sve traje tamo do ponedjeljka. Nego danas da se malo uspori. Da sve ide onako lagano, da teče, da nema neke presije, da nema neke žurbe, da... Jer život je čudan. Dođemo bez ičega, onda se borimo za sve i na kraju sve to ostavimo i bez ičega odemo. Pa vrijedi li toliko sebe forsirati, lomiti, gurati preko granica, za šta? Dobro jutro i dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Požar koji je prije 4 dana izbio na Ivanjici između Trebinja i Dubrovnika ponovo je aktivan. Vatra se primakla kućama u selu Bobovišta na 100 metara. Najviše požara bilo je u Mostaru, 7 je zabilježeno, zatim 5 u Čapljini, po 3 u Prozoru, Rami i Čitluku, uglavnom su gorili trava i nisko rastinje, dok je na Mostarskom uborku gorio otpada u Čapljini šuma. Avion Iljušin 76 Ministarstva za vanredne situacije Rusije, koji učestvuje u gašenju požara u Srbiji, nastavlja da gasi vatrenu stihiju u Deliblatskoj peščari. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije, na žarišna požara ukupno je izbačeno 210 tona vode. Prema podacima satelitskog monitoringa Ministarstva za vanredne situacije Rusije, u Srbiji su registrovane 22 termalne tačke, a žarišta požara otkrivena su u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, tako prenosi Sputnik. Situacija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ukazuje na porast namjernog sistematskog terora nad lokalnim srpskim stanovništvom. Situacija izgleda još bizarnije s obzirom na to da je sprovode privremeni organi samouprave u Prištini, isti oni koji pretenduju na status zakonske vlasti. Pri tom, ovo ugnjetavanje na etničkoj osnovi se dešava uz prećutno odobrenje međunarodnih snaga raspoređenih u ovom dijelu Srbije pod pokroviteljstvom NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Ovo izjavila Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom otežani činjenicom da je veliki broj ljudi iz teheranskog rukovodstva ubijen. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski poručio je da humanitarna katastrofa u Gazi i prekomjerna upotreba sile izraelske vojske podrivaju podršku Izraelu čak i u zemljama koje ga tradicionalno podržavaju. Izraelski međunarodni aerodrom Ben Gurion kod Tel Aviva trenutno je aerodrom sa najviše odgođenih ili zakasnilih letova na svijetu, sa prosječnim kašnjenjima između 70 i 90 minuta za odlazeće letove. Kijev tvrdi da Pjongjang uskoro šalje do 50.000 vojnika kao pomoć Rusiji u ratu protiv Ukrajine. Ruske oružane snage nastavljaju da napadaju ukrajinsku lučku infrastrukturu koju koriste oružane snage Ukrajine, kao i vojno-industrijske objekte u Kijevskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kijevski režim igra se s vatrom, napadima na civilne brodove u Crnom moru i rizikuje da se suoči sa uzvratnim mjerama Turske, ovo je izjavio gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Yvonne Baki predložila je da se u okviru rješavanja sukoba postigne dogovor o tome da Ukrajina ne pristupi NATO-u. Bali je naglasila da bi trebalo prihvatiti stav Rusije da ne želi prisustvo NATO-a u svojoj blizini. Međunarodne organizacije koje zaglušujućom tišinom odgovaraju na zločine nad ruskim novinarima time pokazuju svoju potpunu nesposobnost da daju principijelnu ocjenu postupaka Kijeva i postaju saučesnice u krvavim zločinima ukrajinskih neonacista, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i naglasila da zločini kijevskog režima protiv ruskih novinara ne zastarijevaju. Prošle su 4 godine od mučkog ubistva ruske novinarke Darije Dugine u Moskvi. To je bio prvi u nizu terorističkih napada ukrajinskih tajnih službi na ruske javne ličnosti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Španski teniser Carlos Alcaraz objavio je da će igrati na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu, koji će biti održan u New Yorku od 30. avgusta do 13. septembra. Tako prenose španski mediji. Najbolji španski teniser se oporavio od povrede zgloba

Naš kardio sat, ljudi moji, vrijeme je da se pozabavimo zdravljem, a za ovu povrćkicu kažu da je iz raja izašla. Vitamini C, K, A, vlakna, antioksidansi, to čuva srce, to pomaže varenje, to spušta pritisak, to daje snagu tijelu, čudo jedno od biljke. Od nje se priprema čaj, pripremaju se tradicionalna jela, međutim, imam bolji način. Ljekovita tinktura, slutite šta joj je osnova. Nasjeckate svježe ili suve plodove bamije na manje komade, stavite ih lijepo u čistu staklenu teglu i prelijete sa duplo više alkohola ako je svježa, dakle ako je pola kilograma bamije, litra je rakije. A ako je suva, e onda vam treba 5 puta više alkohola. Teglu zatvorite, držite na tamnom mjestu uz svakodnevno mućkanje i pitate se zašto biste to radili. Rakija kao takva se čista ne pravi jer ne isplati se jednostavno. Lozovača najbolje ide u ovu varijantu sa bamijom. Neko stavlja i medicinski alkohol, ali loza je ukusnija. U narodnoj medicini ovo se koristi u manjim količinama kao podrška za probavu protiv gastritisa i želučanih tegoba. E tako, volim da znate da i to može da se iskoristi i na koji način tačno. A šta ću s porukama, ne znam. Nemojte se ljutiti ako ne stignem sve pročitati, prosto ih je puno. Azra iz Visokog kaže, obično su nezadovoljni oni gosti koji nemaju u životu to što traže van svoje kuće. Sa zadovoljstvom ostavim i bakšiš. Ima jedan konobar koji je baš visok, prilazio je mom stolu prije par dana kad sam bila na odmoru. Kažem, ja ću kafu, limunadu i koja je visina? On kaže 2.06. A to je lijepo popričati sa ljudima i normalno se ponašati. A Mile nam se javio iz Koprivne, Nedžad iz Viteza. Sve što si rekla stoji. Ali nemoj zaboraviti da kažeš kako se osoblje ponaša i kako komentariše goste kad misle da ih ne razumiješ. U tome je tajna. Joco iz Šibovaca, Petar se javio iz Splita, Anđelko iz Teslića, Šemso iz Bremena. Juče u Holandiji bila polemika kako je mnogo ruski avion da dođe u Srbiju da gasi požar. Pa poletio, ne vidim šta im nije jasno. Naša Mirjana iz Zagreba se smije na moju konstataciju da je jučer bio lijep dan. Šta znam, meni jeste. Džana se javila iz Sarajeva. Je sad, ko šta Džana zabranjuje, ja pojma nemam. Muž i djeca mi vele da ne valja za mene da pijem toliko lijekova za smirenje. Lijepo im kažem, za mene možda ne valja, ali vama produžava život. Apsolutno je, razumijem. Čak i zadnje klupe javlja se sa plavog Jadrana, kaže, redovno koristi muzičku terapiju i sve dobro čujem. Tako treba. Pikarca nama kaže, demokratija i sloboda govora su čista utopija kao Atlantida. Prije 2 dana ugasili Kustin YouTube kanal. Zašto? Senida sa nama iz Hadžića. Pozdrav ide u Alpes TV u Makedoniji, Deda i Teja u Švajcarskoj, naš Željko se javlja sa Zvorničkog jezera, Karakaj u pitanju. Da vidimo gdje smo dalje, Trošelju uz drugi program Big Radija, Bojana se javila, valjda iz Banja Luke, kaže, sve za depresiju što si danas rekla je tačno. Sa brufenom nekad moraš dan da počneš i završiš. Razumijemo se. U Čelincu nas ima Jelena i jedna komplet ekipa, veli najbolji smo. Slušamo se trenutno u Bosanskoj Otoci, kaže Neno, tranquila senjorita, senjorita por favor. Bajica iz Gračanice, Marko mislim da iz Banja Luke, Boban iz Raške, veliki zagrlja ide i u Brod, naš Mirče, ali ovaj put se javlja sa Banjbrda. Divna fotka, hvala. Mučo i Sudo iz Kladuše, naša draga Mira sluša u Počitelju, kaže, baš nam uljepšaš ove vrele dane. Hvala puno. Anonimni je na Floridi.
Kaže, boraviš na Floridi u prirodi, opušta, pogotovo kad te okruže divni životinjski svjetovi kakvih ovdje ima. Dođeš kući i sam sebi saliješ stravu. Ovo je neka lijepa otrovnica, šar, nije zvečarka, ali prelijepa je. Stvarno je prelijepa. Ova pjesma Tako mlada vrati me u prošlost kad se bilo mlado. Sjetih se kad je pjesma izašla, Sanski most na vezi. Ja se sjećam samo kad sam bila luckasta, mlada joka.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Radio.
1: Gledam, mila, snegovi se topi, rastu reke kao ljubav naša.

može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.